amin. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma